0: ez okatuaren bare nire gori zika dizkarren da papula mantiko eta mantiko zatkale da papune nire gori bo gara bigotko nire beda orko zika dizkarren nire bat zutzen nireko hau eksonik gori gara erkizan da txen nire eta baina asan kapra gari. Hano,
1: bigotko lopo hori eta
0: Thank you.

ikasiko beraitzen jarroni patxa. Baina mani, horretako da zartatzen bata, pero moan dirako zelik maneko duit atrako despeto goi. Hora, manin da atrako despeto goi. Zerzen inak hokoen brusko dikit, ezin hantxara, baina ikasizatu bilen karegoen ez da egin bala behin dira, eta batzak dutera hondino. Ez da inpatik hori, eta beretzen bila ditzani. Moan da ditzak dira postun periodo zelik ezan da gertari, karantzaren bat. Gauza ditzak da bilen tarda, dira zartpino. Ez baharik guanatu pekeo jarko zantzatea arekabitzu. Marrotekin etezte arroko gondua erzibaleak eta guazile ekontzu. Ez da gire txamela gara batzahandamo. Masitzen ez da gire guazeiko guazian batzahandamo. Hortuni, uruzki, aitzik gondia batea guazahandamo. Egin gariko batetan esan zarka azokdein. Aek zabazan da terkoan zantzatea pekele horri dizakti dirkotzen. Zara pakele, jarkoan egin gari goretatzen. Zareba, zapetako mitokan nartuko hori. Moare banduka, duratzoi, eta hona gara partzintak iti milik eka zeritatzi. Azeru garrotan ziren gori karakura batena. Zara zamaikoni, partzin, prokera, bostreina. Hau nintu da hori zantzen zabazta garrotko hori dantzen. Zinbien da zarekoni, hini, parantzintare honikoni, gorroan posile garrotko da zantzen. Hini, parantzintza, gorean, gorean, zantzen, hini. Ez da zarrazori bat ez gara abdiat arkipin eki horreko nari dugu. Horrekin intimatu, nari zanik bat ez hau bat zan puzke, gazu, bat zara koetan edari.